ūdens ārus aišķus, kadiķogas stopu paņēmis līdzi ar trim ādām apvilktas māla krūkas un sērkociņus, tu jūlī dosies uz kaimiņu pirti, vārīt karstu vīnu. Un stumdams smagos ratus, tu domās par to, cik labi būtu tagad kopā ar augustu ceļot pa pasauli un tirgot karstu vīnu.